0: 中央广播电视总台，观众朋友们，接下来这场比赛呢是由王艺迪对阵伊藤美诚。
1: Please turn off the flash.
2: 第一波お聞きくださいますようよろしくお願いします。
1: To the right, please.
2: 今向かってライトがございます。
1: Thank you.
0: 伊藤美诚今年25岁，目前的世界排名现在是在第17位。伊藤美诚在去年的多哈世乒赛上是获得过女单的铜牌，当时四分之一决赛啊就是战胜王艺迪。
2: このカードはいつも世界最高レベルのラリーが展開される注目の対戦。今夜のセッション締めくくるにふさわしいビッグマッチです。フラッシュは今のうちにお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。さあ、All eyes on the table in the arena, all set, here we go!
1: First game, Ito to serve, love all.